Det kunne meget passende være dagen i dag. Han synger om Chris Rea her på Sweet Summer Day. Klokken den er 14 minutter i 9, og lad os da bare nåbe den her fra Shakin' Stevens.

John Lennon for lidt siden her i Tæt på Ækvator på P5, og her Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. 11:30 er klokken om ganske få minutter, og det er på den anden side af Diana Ross, at vi skal have de

0: About
1: Who
0: rock.
1: knows what happens in the future? I don't know. I'm talking about now.
0: Yeah, of course. But well, cross our fingers that you're coming back on
1: But
0: stage.
1: I would like to be with the Stones on the road, really.
2: Ja, Mick Jagger, han kommer også ikke til at se at komme ud og spille soloshows her i sommer, som Ronnie Wood altså gør, men det kunne godt være, at der bliver tale om en Stones turné til næste år. Keith Richards havde ikke lyst i år, så det kom ikke til at ske, så nu må vi se. Og Paul McCartneys medvirken på Foreign Songs stammer altså fra de samme indspilningssessioner som forrige album Hackney Diamonds. Og det nye album, Foreign Songs, det kommer i morgen. Og den her sang, den spiller jeg for første gang nogensinde. Den hedder Jealous Lover.